Tabai! Ah! Zibida badambada, Azibida badambada, Azibida badambada, Azibida badambada, Azibida badambada, Dida da.